kannete o na le bontho e nngwe ke e boneng ang ho seng ang ho na ke ntse ke tlakameso banna ka bona ga e khona bokulo bona bona ke ba hlogo bona tsena tsona di go thetse.